0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.

0: www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
0: Astăzi aflăm, între altele, despre ghișeul unic pentru diaspora, o inițiativă legislativă pentru românii care vor să revină acasă, ne reamintim de istoria comunității musulmane din România și cunoaștem o artistă din Franța care expune la București. Și începem, ca de obicei, ascultând retrospectiva actualității din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Ștefan Stoica.
2: Eveniment top. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a eșuat în tentativa de a convinge o majoritate de 233 de deputați și senatori români că programul său de guvernare și miniștrii propuși să facă parte din cabinet merită votul lor. Este a treia nominalizare făcută de președintele Nicu Șordan în cele 5 luni care s-au scurs de la demiterea guvernului minoritar PNL-USR-UDMR prin moțiune de cenzură, una depusă de PSD, opoziția socialdemocrată, și AUR, cea populistă ultranaționalistă. Miercuri la vot, PSD s-a pronunțat împotrivă, iar parlamentarii AUR au lipsit. Dacă prima persoană desemnată, Eugen Tomac, și-a depus mandatul, următoarele două, Adrian Veștea, un liberal repudiat de partid, și acum Siegfried Mureșan, nu au obținut votul de încredere. Președintele poate, în virtutea atribuțiilor constituționale, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, dar a declarat că nu vrea să facă acest lucru, fiindcă ar fi păgubos pentru țară. Luni, când se vor împlini exact 5 luni de la căderea cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan, Dan promite că va face o nouă nominalizare. El nu a ascuns că nu-și dorește AUR în viitorul guvern, încercând să instituie de facto un soi de cordon sanitar împotriva celor autointitulați suveraniști. Cu ce șanse se va vedea? PSD, prima formațiune ca pondere în legislativ, nu mai exclude o colaborare cu AUR, numărul 2 ca voturi, dar se teme de oficializarea acesteia. Declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, publicate de Wall Street Journal și confirmate de Financial Times, au stârnit furtună în apele și așa tulburi ale politicii de la București. Într-un dialog cu ministrul grec al energiei, Guilfoyle ar fi spus: putem face asta în orice țară vrem, putem face asta și aici. Cu referire la iminenta căderea guvernului Bolojan. Declarația ar fi fost făcută pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la ambasada SUA din Atena. Guilfoyle a călătorit la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membrii ai Partidului Social Democrat la sfârșitul lunii martie, printre care președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan. Ar fi venit pentru a promova un coridor de gaze care pleacă din Grecia și trece prin Bulgaria și România, așa numitul coridor vertical, până în Ucraina, notează Financial Times. Potrivit publicației, ea ar fi făcut presiuni pentru ca România să cumpere gaz natural lichefiat american. Ilie Bolojan susține că nu a existat discuții oficiale și că România nu va cumpăra gaz american scump, deoarece dispune de resurse semnificative proprii. Guvernul Bolojan a căzut în mai. PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii de cenzură, au respins acuzațiile venite dinspre dreapta privind o înțelegere cu Statele Unite pentru înlăturarea guvernului Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, extremistul pro-rus Călin Georgescu, a fost arestat preventiv săptămâna aceasta într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Un om de afaceri a depus plângere împotriva sa și a altor persoane, susținând că le-ar fi dat peste 1 milion de euro ca garanție pentru un viitor împrumut bancar. Nu a obținut împrumutul și nici nu i-au fost înapoiați banii. Georgescu a adunat deja 3 dosare. În primele 2 este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, respectiv propagandă fascistă. El este câștigătorul surprinzător al turului 1 prezidențial din 2024.

0: Anulat de Curtea Constituțională pentru vicierea procesului electoral în favoarea sa. Succesul independentului promovat masiv pe TikTok, un mistic, real sau jucat, adept al unei economii autarhice de tip ceaușist, detractor al NATO și UE, admirator al lui Putin și al fasciștilor antisemiți din interbelic, s-a datorat, spun serviciile de informații, unor interferențe grave în procesul electoral și războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva statului român. Raportul oficial cu privire la anularea alegerilor prezidențiale nu a fost încă publicat. Naționala de fotbal a României a fost îngenunchiată în primele două partide din noul sezon al Ligii Națiunilor de două selecționate care au participat la Mondialul Nord-American. Tricolorii au pierdut cu 2-1 în Suedia și au fost surclasați pe teren propriu 2-4 de Bosnia. În premieră s-au auzit primele critici mai dure la adresa tacticii și a deciziilor luate de noul selecționer, Gheorghe Hagi, menajat în general de o presă timidă, adesea slugarnică, datorită rolului pe care l-a avut ca jucător în performanțele obținute de echipa națională în anii 90.
1: Ghișeul unic pentru diaspora este o inițiativă legislativă pentru românii care vor să revină acasă, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Deputata de diaspora Ramona Lovin a depus recent o inițiativă legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora. Un proiect destinat românilor din străinătate care aleg să se întoarcă acasă, un proiect prin care vor fi oferite servicii integrate de informare, consiliere și îndrumare administrativă. De asemenea, inițiativa vizează sprijinirea reintegrării profesionale, educaționale și sociale a celor care revin în România după ani petrecuți peste hotare. Într-un interviu pentru Radio România Internațional, înregistrat cu ceva vreme în urmă, Ramona Lovin a explicat cum va funcționa ghișeul unic pentru diaspora și cum va veni concret acesta în sprijinul românilor din străinătate. Ramona Lovin.
4: Fiind atât de diferite nevoile românilor care doresc să se întoarcă în țară, fiecare caz trebuie tratat separat. De aceea vom depune un proiect de lege pentru înființarea unor ghișee unice pentru românii din diaspora în fiecare județ din țară. Ele ar putea să funcționeze pe lângă prefecturi sau pe lângă alte instituții ale statului, care practic să preia aceste cazuri, românii, familiile de români care doresc să se întoarcă acasă și să trateze fiecare caz separat, în funcție de care le sunt nevoile. Unii vor să se întoarcă și au nevoie de un loc de muncă, alții au nevoie de o locuință, alții vor să-și deschidă o afacere. Sunt foarte mulți români care doresc să se întoarcă pur și simplu să se liniștească la pensie pentru că au ajuns deja la vârsta de pensionare și fiecare are nevoie de ajutor în felul lui. Bineînțeles că strategia ar cuprinde și alte legi, în sensul facilităților fiscale pentru angajatorii care preferă românii reîntorși din diaspora, pentru firmele deschise de către românii întorși din diaspora și așa mai departe. Însă, la fel, sunt inițiative pe care avem de gând să le depunem, însă nu putem să promitem că ele vor fi și adoptate. Și atunci, pentru a nu aștepta, pentru a nu sta cu mâinile în sân, am hotărât să fim noi ghișeul unic al românilor din diaspora. Practic să preluăm, există un formular de înscriere, preluăm de la ei toate cererile, vedem fiecare ce are nevoie și tratăm caz cu caz.
3: Când spuneți noi, vă referiți la dumneavoastră parlamentarii. Așadar,
4: vom ține locul, eu și colegii mei vom ține locul acestui ghișeu unic până când el va fi înființat, pentru a prelua fiecare caz și a îndruma oamenii să își rezolve fiecare problemă pe care o au pentru a se putea întoarce în țară. Avem o listă cu firme partenere, diferite firme de aici din România serioase, care au nevoie de forță de muncă pentru cei care doresc să se întoarcă în diferite domenii să muncească în România. La fel putem să îndrumăm pe cei care doresc să investească în România. Ne-am pregătit în sensul ăsta, avem și o echipă pregătită să preia aceste cazuri, un site cu un formular de înscriere pentru cei care doresc, vor fi contactați și fiecare caz tratat separat, în sensul de a face acest proiect, vrem să-l derulăm pe tot parcursul anului 2026, să vedem cum funcționează, ce trebuie îmbunătățit, câți români vom reuși să ajutăm să se întoarcă prin acest proiect și

0: în felul acesta să scriem strategia națională pentru a repatria românii din diaspora.
1: Vorbeați de acel site pe care vor regăsi cei care doresc să se întoarcă acasă, românii care sunt în străinătate în acest moment, un formular. Există deja acel site, există deja formularul, unde îl pot găsi, ce întrebări conține respectivul formular?
0: Formularul există, site-ul este înapoiacasă.ro, practic îi întrebăm pentru ce vor să se întoarcă, să se angajeze, să-și deschidă o afacere, să studieze, să se pensioneze, în ce zonă doresc să se întoarcă, în ce zonă geografică a țării și, în general, care le sunt nevoile. Dacă au familie, dacă trebuie și copii înscriși la școală, dacă au nevoie de locuință sau au deja o locuință, ca să știm care le sunt nevoile fiecăruia dintre ei pentru a-i putea ajuta. În momentul în care vom avea informațiile, noi vom întocmi un dosar unic de revenire, așa l-am numit, și pas cu pas vom contacta partenerii noștri, firmele care deja s-au arătat interesate să fie parteneri în acest proiect, să vedem în fiecare zonă geografică și în domeniul respectiv dacă avem deja pe cineva care poate să angajeze un român din diaspora sau trebuie să mai căutăm. Cu cât vor veni mai multe formulare completate, cu atât vom ști mai bine ce avem de făcut pe viitor, în ce domenii trebuie să mai căutăm, în ce zone geografice, și vom lua pas cu pas să rezolvăm fiecare problemă în parte. Asta vrem să facem anul acesta. Nu promitem și nu am promis și nu vom face asta fiecărui român care se înscrie acolo că se va întoarce până la sfârșitul anului. Bineînțeles, aceste ghișee ar trebui să existe în fiecare județ dacă proiectul nostru legislativ ar trece și atunci lucrurile astea ar fi mult mai clare și mai ușoare, însă acum, fiind un proiect pilot, vom încerca să rezolvăm cât de multe cazuri putem noi până la sfârșitul anului și, bineînțeles, în funcție de ceea ce avem acum. Pentru că, cu siguranță, sunt și români care doresc să se întoarcă, să lucreze în domenii unde noi, poate, în acest moment nu avem parteneri, dar îi vom căuta, dacă vom ști exact ce vor românii. Practic, prin completarea acestui formular, ei nu sunt doar cu un pas mai aproape de țară, ci îi ajută și pe alții. Pentru că, bineînțeles, cu cât vor fi mai multe formularele completate, cu atât mai multe informații vom avea noi pentru a ști unde este necesitatea mai mare. Și îi invit să completeze acel formular chiar și pe cei care nu se întorc. Noi avem acolo și o rubrică pentru cei care nu se întorc. De ce nu se întorc? Poate și aici putem îmbunătăți și putem face pe viitor România să arate ca o țară în care să-și dorească să se întoarcă cei care în acest moment nu doresc.
2: Radio România Internațională.
3: Lumea noastră din Israel, o nouă publicație săptămânală de atitudine, analiză critică și cultură, este în atenția Simonei Văleanu.
4: Jurnalist de România. O nouă publicație de atitudine, analiză critică și cultură dedicată cititorilor de limba română de pretutindeni s-a lansat de curând în Israel. Săptămânalul Lumea Noastră este un proiect al Trustului Media Anima și al Agenției de Știri Anima News și își propune să creeze un spațiu jurnalistic de dialog între Israel, România, diaspora românească și lumea contemporană. Publicația are 24 de pagini și este distribuită gratuit în format PDF și flip book, fiind disponibilă atât pentru lectura pe computer cât și pe tabletă sau telefon. Sub deviza din Israel, în limba română, pentru cititorii de pretutindeni, Lumea Noastră își asumă de la început o identitate editorială deschisă. Nu va fi o publicație destinată exclusiv unei comunități, ci un săptămânal care va aduce împreună teme, perspective și voci din Israel, România și din întreaga lume. Agenda editorială va cuprinde actualitatea din Israel și Orientul Mijlociu, România și diaspora românească, politică și relații internaționale, societate, economie, sănătate, știință și tehnologie, cultură, istorie și memorie, religie și tradiții, stil de viață, gastronomie și călătorii. Analiza și comentariul vor ocupa un loc important în structura editorială, alături de reportaje, interviuri și materiale dedicate oamenilor, ideilor și inițiativelor care merită aduse în atenția publicului. Echipa publicației va reuni jurnaliști, editorialiști, analiști și corespondenți din Israel, România și din întreaga lume, cu obiectivul de a oferi cititorilor nu doar informația săptămânală,

0: comunicii și contextul necesar pentru înțelegerea evenimentelor. Redactor șef al săptămânalului este jurnalistul Nando Mario Varga, președintele trustului Media Anima și director general al agenției de știri Anima News, așadar publicația Lumea Noastră, își propune să fie un ziar realizat în Israel, în limba română, dar fără frontiere editoriale, o publicație deschisă ideilor, dezbaterii și realităților unei lumi în continuă schimbare. Din cel mai recent număr 3, ediția din 25 septembrie 2026, am reținut câteva informații și anume de ce contează strâmtoarea Bab el-Mandeb, citez, controlul rutei maritime prin Marea Roșie rămâne vital pentru Israel și pentru comerțul global. Consolidarea prezenței Iranului și a hutiților în zona Bab el-Mandeb readuce în prim plan riscul unor noi blocade cu efecte directe pentru Eilat, economie și securitatea regională. Strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta către Marea Roșie și Oceanul Indian, este una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. Prin această zonă trece o parte semnificativă a comerțului global dintre Asia și Europa, iar pentru Israel are o valoare strategică și economică majoră, fiind de legătura maritimă a portului Eilat cu restul lumii. În ultimele luni, atacurile lansate de hutiții din Yemen, susținuți de Iran, au pus din nou în centrul atenției vulnerabilitatea acestei rute. Loviturile asupra navelor comerciale și tentativele de blocare a navigației cresc riscurile pentru securitatea maritimă și pentru lanțurile de aprovizionare globale. O eventuală blocadă sau perturbare prelungită a navigației în Bab el-Mandeb ar afecta nu doar Israelul, ci întreaga economie globală, prin creșterea costurilor de transport și întârzierea livrărilor. Pentru Israel, menținerea libertății de navigație în Marea Roșie înseamnă securitate, stabilitate economică și continuarea activității portului Eilat, scrie publicația Lumea Noastră. Așadar, noua ediție propune 24 de pagini de actualitate, reportaje, istorie, cultură, tradiție și timp liber, cu Israelul și comunitatea românească în centrul atenției. Publicația Lumea Noastră din Israel poate fi citită integral, gratuit, accesând site-ul animanews.online.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
3: românesc.
4: Antologia unui deceniu, Mașina cu poeți și Bucovina literară, Cernăuți, Suceava. Cu detalii acum Roxana Iorgulescu Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Duminică 27 septembrie la Cernăuți, cenaclul transfrontalier Cernăuți-Suceava, Mașina cu poeți, a marcat 10 ani de existență printr-o întâlnire aniversară care i-a reunit pe scriitori și pe prietenii proiectului din ambele părți ale Bucovinei, România și Ucraina. Momentul central al evenimentului a fost lansarea antologiei dedicate primului deceniu al cenaclului, volum coordonat de poetul și jurnalistul Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți. Bun regăsit, vă mulțumim pentru reîntâlnire.
7: Bună ziua, sărut mâinile.
6: Antologia lansată la Cernăuți adună în paginile sale 10 ani de proiect Mașina cu poeți. Ce ați încercat să păstrați în acest volum din istoria cenaclului și ce a rămas inevitabil dincolo de paginile antologiei, vreo 200 la număr?
7: Da, avem 200 de pagini de antologie, inclusiv o planșă de 15 pagini de poze color din istoria întrunirilor cenaclului Mașina cu poeți de pe ambele părți a frontierei, Cernăuți-Suceava. De la început și până în prezent, desigur că 10 ani de activitate nu poți să cuprinzi în 30 de poze, să zic așa, dar am ales cele mai reprezentative din punctul meu de vedere, că eu am făcut selecția, ca să fie ceva consecutiv. De la început până la sfârșit, evenimentele principale pe cât s-a putut să includem în poze. Celelalte 180 de pagini sunt două cuvinte înainte. Cuvântul înainte din partea scriitorului și jurnalistului Vasile Bâcu, membru fondator al cenaclului Mașina cu poeți și președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu, din regiunea Cernăuți și un alt cuvânt de

0: prefațare aparține poetului și jurnalistului George Sauciuc, membru fondator al Cenaclului Mașina cu Poeți din Suceava. De asemenea, am inclus o postfață care îmi aparține mie în calitate de editor coordonator al acestui volum. În rest, toate paginile aparțin autorilor, membrilor Cenaclului sau participanților, invitaților speciale la ședințele Cenaclului Mașina cu Poeți, versuri și proză. Activăm de 10 ani, o să recunosc că eu nu am intrat în Cenaclu chiar din prima zi, de la 26 septembrie 2016. Am fost invitat la Cenaclu de mai multe ori, dar am ajuns cam peste un an de zile la Berchișești. Acolo mi-a fost prima ședință. La insistența unuia dintre fondatorii Cenaclului, poetul, membru de onoare al Academiei Române, Vasile Tărățanu, un nume cunoscut în literatura română și în viața culturală a românilor de pretutindeni, de fapt nu numai din regiunea Cernăuți. A doua persoană care a fost fondator al Cenaclului este Gina Puică, profesor universitar la Suceava, care pe atunci profesa la lectoratul de limbă română la Universitatea din Cernăuți.
1: Mașina cu Poeți s-a născut ca un proiect transfrontalier Cernăuți-Suceava. Privind retrospectiv, domnule Nicolae Șapcă, ce credeți că a reușit acest proiect să construiască?
0: În primul și în primul rând a fost construită această punte între oamenii de creație din Cernăuți și Suceava. Este lesne de înțeles că literatura română de la Cernăuți nu mai este aceea din perioada interbelică, chiar nici aceea din perioada anilor 70, nu mai zic de perioada clasică mai dincolo. Noi suntem scriitori puțini la Cernăuți. Cei care au fost înaintea noastră, Vasile Tărățanu, Mircea Lutic, Grigore Bostan, Ilie Zegrea, Grigore Crigan, mai pot da nume, au plecat în altă lume, nu mai sunt printre noi. Deci am rămas noi să păstrăm ceea ce ne-au lăsat ei și să dezvoltăm. Deci literatura trebuie să se afle în permanentă dezvoltare. Noi ne aflăm în afara granițelor României. Și facem acest lucru așa cum ne este cu putință. Însă, fără sprijinul colegilor noștri, a prietenilor noștri, scriitori din România sau din Republica Moldova, ne-ar fi acest lucru mult mai greu să-l facem. Am avea o cale mult mai anevoioasă spre dezvoltarea literaturii sau menținerea, păstrarea literaturii române din Cernăuți. Aceasta este principalul și despre acest lucru am vorbit și duminică în cadrul lansării volumului. Acest cenaclu conceput de Vasile Tărățanu și Gina Puică și-a atins scopul. Cu părere de rău, nu mai este Tărățanu printre noi. Gina Puică este la catedră, profesoară și are miile ei de treburi.
1: S-a întors la Universitatea din Suceava, da.
0: Din Suceava. Însă acest cenaclu nu a fost constituit. Acest cenaclu a izvorât din inimile lor, aș spune eu, și am reușit până la urmă să ne întrunim. Acum despre calitatea literaturii vă pot vorbi mulți, că la noi când se ajunge la problema discuției, toți sunt profesori și academicieni. Acela e așa, acela e altfel. Bine, pentru asta este și literatura. Eu nu obosesc să aduc întotdeauna un exemplu al unui scriitor sucevean cu care m-am cunoscut la începutul anilor 90 și am editat o carte la Hliboca, aici la noi, Vasile Pânzariu, care atunci când eram eu foarte, foarte tânăr și el era în anii mei de acum, fiind și deținut politic, mi-a spus așa că literatura este ca o luncă cu flori. Închipuiți-vă că intrați într-o luncă și toate florile sunt de trandafir roșu. Ați mirosit primii trei și cu asta s-a terminat. Totul e clar cu lunca. Dar dacă intri într-o luncă și sunt de la urzici până la toate florile cele mai frumoase care cresc într-o luncă, îți poți face o imagine și poți vedea care floare e mai frumoasă, care floare e mai aromată și care floare e mai dăunătoare. Sau nu e chiar atât de frumoasă. Hai să zic așa mai moale. Așa și literatura. În literatură, într-un cenaclu, trebuie să vină toți pentru a selecta ceea ce trebuie să rămână în literatură și ceea ce nu va rezista, nu va rezista. Această antologie, cum spunea un decan al cenaclului Mașina cu Poeți, membru fondator, scriitorul sucevean Constantin Horbovanu, poate astăzi este

0: Societate.
1: La 1 ianuarie 2026, România contabiliza 19.041.322 de rezidenți. Arată date provizorii publicate la finele lunii august de Institutul Național de Statistică. Prin populație rezidentă se înțelege totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, care au reședința obișnuită în România pentru cel puțin 12 luni. Într-un singur an de zile, statisticienii au contabilizat doar cu 1.829 mai puțini rezidenți, o diferență foarte mică raportată la dimensiunea populației. Cele două componente care au dus la acest rezultat sunt însă de ordinul sutelor de mii de persoane. Concret, România a pierdut circa 104.000 de locuitori din diferența dintre nașteri și decese. Dar acest deficit a fost compensat aproape integral de soldul pozitiv al migrației, de aproximativ 102.000 de persoane. Schimbarea este cu atât mai importantă pentru o țară a cărei evoluție demografică din ultimele decenii a fost asociată puternic cu plecarea românilor în străinătate. Acum, balanța migrației arată în direcția opusă. Numărul celor care au venit sau au revenit pentru a locui în România, imigranții, a fost mai mare decât numărul celor care au plecat, emigranții. Atât plecările cât și sosirile sunt concentrate puternic pe grupele de vârstă active, cu cele mai mari fluxuri în zona adulților tineri și de vârstă medie. Bărbații au fost majoritari și în rândul emigranților, 57,9%, și în cel al imigranților, 58,6%. Acest lucru face ca migrația să conteze nu numai pentru numărul total de locuitori, ci și pentru dimensiunea populației aflate la vârsta de muncă. Tot atât de adevărat este și că din cei puțin peste 19 milioane de rezidenți, numărul celor de 65 de ani și peste a crescut la 20,5%. În același timp, ponderea copiilor sub 15 ani a coborât la 15,1%. Rezultatul arată în consecință o deteriorare a raportului dintre cele două generații. Sunt aproape 136 de vârstnici la 100 de copii. Nu în ultimul rând, România continuă să piardă teren în demografie. Numărul nou-născuților a scăzut cu mai mult de 4% de la an la an, scăderea față de acum un deceniu fiind de aproape 33%. Profesor universitar dr. Dumitru Sandu, sociolog expert în demografie și migrație, spune la Radio România că realitatea nu este atât de gravă pe cât ar părea.
2: Lucrurile se schimbă din foarte multe de puncte de vedere. România este o țară în schimbare, nu este singura cu aceste probleme, încât aș începe cu un gen de, hai să zic, liniștirea lucrurilor, pentru că lucrurile nu sunt atât de grave. Spre exemplu, îmbătrânirea. Da, este o problemă, fără îndoială că da, dar nu suntem țara din Europa cu cea mai accentuată îmbătrânire. Scade natalitatea. Păi scade, dar nu mai mult decât în Japonia, spre exemplu, care e departe. Da? Deci toate cele menționate, îmbătrânire, natalitate, migrație, sunt probleme, dar ce facem? Imediat trebuie să ne gândim la soluții, la mijloace. Cum contracarăm aceste acțiuni?
1: În viziunea profesorului Dumitru Sandu se impune, printre altele, o mai bună funcționare a instituțiilor statului.
2: Ne trebuie un numitor comun pentru aceste probleme, pentru îmbătrânire, pentru scăderea natalității și pentru plecarea din țară, emigrare. Unul dintre numitorii comuni pentru aceste probleme se cheamă instituții. Trebuie făcute instituțiile în așa fel încât să funcționeze mai bine. Am condus acum mai mulți ani de zile un sondaj în zona Madrid, exact pe tema cum determinăm românii din Spania să revină în țară. Și unul dintre răspunsurile valabile și atunci, valabile și acum, și pentru migrație și pentru natalitate, îmbătrânirea este fenomen secundar, este să facem instituțiile din România să funcționeze în așa fel

0: che se si è comparabile con quelle di Marea Britannia, di Germania, Francia, Spagna, eccetera, eccetera. Am în spate sondaje, date care compară țări între ele și au fost întrebați oamenii într-un sondaj Eurobarometru în ce condiții ați rămâne în țară, pentru că nu-i suficient să vii în țară. Vin țară, dar trebuie să rămâi în țară. Și ca să rămâi în țară, trebuie să ai mai puțină corupție. Nu o spun eu, o spun oamenii. Asta înseamnă instituții care funcționează mai bine, mai eficient, mai transparent.
1: Apoi, spune expertul în demografie și migrație, o altă soluție o reprezintă ocupațiile, venituri, dar și ofertă profesională, care trebuie să țină pasul cu timpurile pe care le traversăm.
0: Ocupații. Zis că este un alt numitor comun, pilon al creșterii natalității, pilon al revenirilor în țară. Veniturile. Toată lumea discută despre venituri. Discutăm, dar nu e suficient. Cazul medicilor. Am mărit salariile acum câțiva ani de zile la medici și medicii tot pleacă din țară. De ce? Simplu. Pentru că posibilitățile de perfecționare profesională în străinătate sunt altele.
1: Din păcate, în loc de căutarea și aplicarea de soluții care să dea rezultate clare, în România este, în schimb, foarte multă jelanie sterilă în spațiul public. De ce numărul de locuitori scade? Ce este cu satele care rămân goale? De ce natalitatea e mică și migrația mare? Etc. Dacă ne voităm la nesfârșit, nu rezolvăm nimic, spune sociologul profesor universitar dr. Dumitru Sandu.
0: România va arăta așa cum știm să acționăm. Ideea că există o fatalitate e falsă. Nu există nicio fatalitate. Pur și simplu, România poate arăta mult mai prost sau mult mai bine. Și iarăși aș da un exemplu. Fondurile europene. Le folosim la de toate și bine că le folosim, dar nu la readucerea în țară a oamenilor. Noi avem în clipa de față în străinătate aproximativ 4.500.000-5.000.000 de cetățeni români. Vreau să vă spun că cetățenii români din străinătate reprezintă practic una dintre avuțiile țării. Sunt oamenii care au gândire critică, pot compara și așa mai departe. Numărul de parlamentari care reprezintă diaspora în Parlamentul României este cam egal cu Călăraș, cu Ilfov, cu Ialomir sau un județ mic. Nu se poate.
1: Or, doar plângându-se, nefăcând nimic și așteptând, cum se spune în popor, să cadă drobul de sare, până în 2080 România ar putea avea cu 3,4 milioane de locuitori mai puțini, iar un sfert din populație ar avea peste 65 de ani.
2: Radio România Internațională.
3: Artista Wanda Mihuleac din Franța expune la București. La microfon Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: Născută la București în 1946, Wanda Mihuleac trăiește din 1988 la Paris. Absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din capitala României și a Universității Paris în Panthéon Sorbonne din capitala Franței, românca se numără printre personalitățile marcante ale artei conceptuale și experimentale românești și europene. De-a lungul unei cariere internaționale de peste 5 decenii, Wanda Mihuleac a expus în instituții prestigioase precum Centre Pompidou, Grand Palais sau Bienala de la Veneția. Lucrările ei se regăsesc în colecții publice și muzeale din întreaga lume. Fondatoare a editurii pariziene Transignum, Wanda Mihuleac este recunoscută pentru proiectele sale interdisciplinare care pun în dialog arta vizuală, literatura, filozofia și noile forme de expresie contemporană. Pe 26 septembrie, expoziția sa Anomalie a ajuns la București, la combinatul fondului plastic. Curatoriată de Ruxandra Demetrescu, expoziția a debutat vara aceasta la Gloria Gallery din Craiova, cu lucrări expuse și la Muzeul de Artă de acolo. La București, expoziția Anomalie poate fi văzută până la 31 octombrie. Cu prilejul vernisajului, artista Wanda Mihuleac a transmis un scurt mesaj.
6: Bună seara! Vă spun, dragi consumatori de artă, pentru că eu cred că ăsta e termenul cel mai adecvat.

0: asta acum se consumă în toate sensurile. Deci, dragi consumatori, în primul și în primul rând, mulțumiri organizatorilor, galeriei Berceanu, Glorie, și, bineînțeles, Ruxandrei Demetrescu, care a făcut o muncă extraordinară pentru care nu știu cum să-i mulțumesc. Și revenind la cuvântul meu în reintroducere, iată că anomalia, și-a spus cuvântul în toate sensurile, deja este o anomalie că eu sunt la Paris și dumneavoastră mă vedeți pe un ecran. Deci, o anomalie care poate să fie plăcută sau nu, dar este o ubicuitate. Eu sunt cu dumneavoastră și totuși nu sunt, sunt departe. Tot ce pot să vă spun este că această expoziție este făcută în România pentru România. Deci este o anomalie pur sânge românesc. E o anomalie pe care o gândesc și am gândit-o împreună cu Ruxandra ca un fel de trecere în revistă a celor 50 de ani de când mă produc în artele plastice. Deci anomalia este de data asta cu specific național, ceea ce este rar în ceea ce mă privește. Dar vedeți că am avut dreptate să gândesc special o anomalie în spațiu românesc. Nu este o anomalie faptul că este găzduită la combinatul fondului plastic, unde am lucrat, unde am făcut așa numitele Lito Offset. Deci am o amintire plăcută a acestui loc. Am o amintire plăcută și a colaborării mele care am avut-o de-a lungul celor 40 de ani pe care i-am petrecut în România, în așa numitul meu atelier imaterial, la care țin foarte mult. Că în afară de lucrurile materiale care le-am produs, cred că important în ceea ce mă privește este acest concept pe care încerc să-l dezvolt, al contextualității.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
3: românesc.
4: Comunitatea musulmană din România este formată tradițional din turci și tătari. Ei au o istorie ce se întinde pe parcursul la peste 700 de ani și a fost una marcată de ideile și mentalul colectiv al epocilor succesive. Urmează un material de Steliu Lambru.
5: Pro Memoria.
6: Istoria comunității musulmane din România înseamnă mai ales istoria tătarilor și a turcilor care locuiesc în Dobrogea, teritoriul prin care România are acces la Marea Neagră. O mică parte a istoriei comunității musulmane din România se află și pe insula Adakale din clisura Dunării, astăzi sub apele lacului de acumulare de la hidrocentrala Porțile de Fier. Istoria Dobrogei însă și este una veche, acolo regăsindu-se straturi succesive de culturi și civilizații. Din secolul al XIII-lea, asupra Dobrogei și-a exercitat influența cu autoritate Imperiul Otoman până în 1878, când două treimi din ea au intrat în componența României. Astfel, tânărul stat român format în 1859 moștenea o populație musulmană pe care va încerca să o integreze. Istoricul Metin Omer este autorul volumului Turcii și tătarii din România, o scurtă istorie, ultima apariție pe acest subiect.
7: În mod tradițional, atunci când vorbim despre istoria turcilor și tătarilor din România, ca punct de pornire se stabilise secolul al XIII-lea. În cazul turcilor, venirea unui derviș colonizator, așa cum îl numesc cei mai mulți istorici, Țară Saltuk Baba, iar în cazul tătarilor, odată cu extinderea influenței Hoardei de Aur în regiunea Dobrogea. Totuși, prezența turcilor și tătarilor este legată și de așa numitele valuri migratoare ale popoarelor turcice, adică populațiile care au trecut prin acest spațiu și chiar au rămas în acest spațiu încă înainte de secolul al XIII-lea și mă refer aici la cumani, la huni și alte popoare turcice.
6: Spațiul românesc s-a aflat aproape o jumătate de mileniu sub controlul Imperiului Otoman, iar perceperea turcilor și tătarilor era ca formând o singură comunitate. După ce România a devenit independentă, percepția a continuat, Metin Omer.
7: Vorbim despre influența perioadei otomane, atunci când societatea era organizată în așa

0: a numitul sistem al mileturilor, care conta apartenența religioasă și nu cea etnică, astfel că turcii și tătarii făceau parte din miletul musulman, iar această abordare a continuat și în primii ani de după administrația românească, de după 1878, când oficialii de la București la fel s-au raportat la turci și tătari de cele mai multe ori în comun, referindu-se la comunitatea musulmană, comunitatea turco-tătară sau simplu comunitatea turcă, incluzându-i aici și pe tătari.
1: De multe ori apare întrebarea care este diferența reală dintre turci și tătari. Metin Omer a dat răspunsul istoricului.
0: Dacă ne uităm în istorie, într-un mod foarte simplu, diferența ar fi aceea că tătarii au ca spațiu de origine peninsula Crimeea, pentru că tătarii de astăzi din România, cei mai mulți, sunt urmași ai tătarilor care s-au refugiat din peninsula Crimeea sau din teritoriile fostului Hanat al Crimeei, în Dobrogea, care era parte a teritoriului otoman, iar turcii sunt urmași ai populațiilor turcice, în mod special ai turcilor selciuchizi, care s-au așezat în Dobrogea încă din secolul al XIII-lea, dar și ca urmași ai populațiilor care au fost colonizate în Dobrogea după ce aceasta a devenit parte a Imperiului Otoman, aceasta fiind o politică conștientă a statului otoman.
1: L-am întrebat pe Metin Omer și care sunt diferențele lingvistice dintre cele două comunități.
0: Atât turca cât și tătara, până la urmă, sunt două limbi turcice, însă tătara s-a dezvoltat din cumană, din căpciacă, și sunt izbitoare asemănările cu cuvintele care se regăsesc în celebrul Codex Cumanicus, redactat în secolul al XIV-lea, cu tătara din ziua de astăzi. Adică un tătar astăzi care știe limba tătară înțelege, cred că, 80% din cuvintele din Codex Cumanicus. În timp ce turca a urmat o evoluție distinctă, turca de astăzi fiind, de fapt, turca din Turcia, și această evoluție s-a datorat influențelor venite din partea Republicii Turcia, în mod special după instaurarea Republicii, a procesului de modernizare din Republica Turcia, care a influențat și formarea limbii turce moderne.
1: Turcii și tătarii din România au înfruntat vicisitudinile istoriei și o parte din ei au rămas aici, după ce Imperiul Otoman a fost nevoit să-și restrângă teritoriul, iar statutul lor social și economic a evoluat ținând ritmul cu evoluția întregii societăți românești. Metin Omer.
0: Aș zice că nu există diferențe de statut economic sau social. Până la urmă, cele două comunități sunt destul de asemănătoare și ele au fost asemănătoare și cu majoritatea. Dacă ne uităm în recensăminte și în recensământul din 1930, în reper ceea ce înseamnă istoria demografică a României, sunt comunități rurale, mare parte rurale, cu o problemă în ceea ce privește alfabetizarea, foarte asemănător cu situația comunității românești.
1: Turcii și tătarii au luat parte la ceea ce a oferit România tuturor cetățenilor săi, majoritari și minoritari. Au luptat în războaie, au muncit, au suferit persecuțiile dictaturilor și și-au recâștigat drepturile și libertățile după 1989.
2: Radio România Internațional.
3: Sat, migrație, intervenție, film este un proiect care documentează transformările prin care trec satele din Transilvania, odată cu migrația dinspre oraș, spre mediul rural. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Ce se întâmplă cu un sat atunci când ajung acolo oameni care vin din oraș în căutarea unui alt fel de viață? Și, de asemenea, ce se întâmplă cu cei care au locuit acolo dintotdeauna, atunci când locul pe care îl știu începe să se transforme și să fie privit din exterior ca un spațiu al autenticității, patrimoniului și al unei vieți mai aproape de natură. Iată câteva dintre întrebările de la care pornește un proiect inițiat de 4x3 care documentează transformările prin care trec satele din Transilvania odată cu migrația dinspre oraș spre mediul rural, care a avut loc în ultimii ani. Proiectul se numește Sat, Migrație, Intervenție, Film și cuprinde mai multe activități, despre care ne va spune mai multe regizorul Andrei Dudea, care este inițiatorul acestui proiect și autorul documentarului, în primul rând, să nu

0: Paci Rău, un documentar care se difuzează în premieră la Cinema Apollo 111 din București, un film care urmărește întâlnirea dintre localnicii rămași în satele săsești și oamenii care au ales să se mute de la oraș în aceste sate. Bine, ai revenit la Radio România Internațională, Andrei. Spune-ne, te rog, cum a fost de această dată experiența ta de a lucra în satele românești, cu un asemenea subiect, aș spune, foarte complex, care merită urmărit pe parcursul mai multor ani, cred. În Transilvania sunt aceste sate săsești cu o istorie foarte bogată și nu de puține ori dureroasă.
1: Bine ne-am regăsit, Hildegard. Mulțumesc de invitație. Da, într-adevăr, satele transilvanene conțin mai multe generații. Particularitatea lor până în anii 90 a fost că erau populate predominant de sași. Sașii au migrat o parte înainte de anii 90, dar majoritatea după anii 90 în Germania, iar satele s-au repopulat sau sunt în curs de repopulare pe mai multe valuri de migrație. Noi am făcut o cercetare în mai multe sate din Transilvania, și anume Almavi, Richiș, Biertan, am fost și Nemșa. Sunt sate de pe lângă Mediaș. În anii 90, un val de repopulare a fost format din Medieșeni. Ei au fost, așa cum se zice acolo, primele vinituri, după care...
0: Adică străini, da? Oameni veniți de la oraș sau din alte părți.
1: Da, oameni veniți de la oraș, în special din Mediaș, dar au fost și oameni care au venit din sud, din zona Olteniei, după care acest val mare de migrație și de repopulare a satului a fost întregită cu migrația orășenilor mai dinspre București, orășeni care vin din zona mai de middle class. Valul acesta de migrație este un pic diferit față de celelalte. Pe noi, în special, ne-a interesat să documentăm și să cercetăm acest val. Migrația, în general, de tipul acesta, de tip downshifting, de la oraș la sat, a crescut foarte mult în ultimii ani, mai ales după pandemie. Mai mult decât atât, numărul de oameni care migrează înspre rural și periurban este mai mare decât numărul de oameni care migrează dinspre rural înspre oraș, cu mențiunea că majoritatea migrează înspre zone limitrofe orașelor mari. Un fenomen destul de interesant este în desfășurare, nu este doar în România, se întâmplă în vest și acolo este un boom foarte mare de migrație inversă, de oameni care
0: acolo de mai de mult chiar.
1: Da, acolo sunt în alt val de migrație în momentul de față. Cred că migrația aceasta este afectată foarte mult și de contextul economic. Casele la țară devin din ce în ce mai scumpe, deci migrația devine din ce în ce mai selectivă, să zicem. Dar pe noi ne-a interesat în special această zonă de middle class, de oameni de la oraș cu ceva mai multe resurse, care s-au mutat la sat, nu neapărat din necesitate, ci din căutarea unei imagini idilice și căutarea unei vieți mai liniștite.
0: Și a unui nou mod de viață, probabil.
1: Și a unui nou mod de viață. Ce se întâmplă e că ei au niște idei romantice în spate.
0: Idealizează puțin locul, nu?
1: Da, idealizează puțin locul, cu toate că în realitate sau în afara camerei sau în afara reportofonului sau în afara microfoanelor, de fapt sunt foarte multe probleme și sunt foarte multe ziduri de care se lovesc și sunt foarte multe ziduri pe care le construiesc.
0: Despre toate astea vorbești în filmul tău, în primul rând, Să nu faci rău, cu un titlu foarte intrigant, așa, te face foarte curios să vezi despre ce-i vorba în el. Deci vorbești despre aceste probleme?
1: Da, vorbesc despre aceste probleme. De fapt, pun față în față, să zicem, un personaj colectiv nou mutat cu un personaj localnic colectiv.
0: Spune-mi, te rog, acest proiect, în afară de faptul că are și o componentă vizuală statică, să spun așa, e o expoziție, sat, migrație, intervenție, film, la Random House în București pe 10 octombrie. Să spunem că această proiecție a filmului În primul rând să nu faci rău va avea loc pe 2 octombrie la Apollo 111 Cinema. Să spunem că proiectul este ongoing, să spunem așa, nu?
1: Da,
0: e un apel deschis pentru povești adresat persoanelor care s-au mutat din mediul urban în mediul rural. Unde pot aplica? Cum ajung poveștile astea la tine, la voi, la echipă?
1: Poveștile astea ajung la noi prin canalele de social media. Ne găsiți pe pagina de proiect direct pe Sat Migrație Film sau Sat Migrație Intervenție Film. Sat Migrație Film așa ne găsiți pe Instagram, Sat Migrație Intervenție Film așa ne găsiți pe Facebook și acolo există acest formular. Dintre cei care sunt mutați la Sat și dintre cei care vor să povestească un pic despre experiența lor, ei pot găsi acolo un chestionar pe care îl completează, ne pot trimite și

0: poze și dacă sunt de acord, noi, cum spuneam mai devreme, organizăm această expoziție la Random House și acolo vrem să publicăm și o parte din poveștile lor, evident cu acordul persoanelor care ni le trimit. Proiectul a avut mai multe componente, a avut și o componentă de cercetare coordonată de Bogdan Iancu și de Monica Stroie. Am organizat o școală de vară pentru studenții de la antropologie vizuală de la SNSPA. Studenții au făcut cercetare exploratorie de teren. Va ieși și un text pe care îl vom publica ulterior în revista Iscoada. Am organizat o masă comunitară, am organizat atelier de textile coordonat de Marlene Herbert de la CraftMade și de Aurelie Morai. Urmează să mai organizăm o masă comunitară în Alma Vie.
1: Radio România Internațională.
2: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Brașov.
3: Vizitați România.
4: Peste 80 de jurnaliști și agenți de turism din 15 țări, inclusiv din România, au participat în urmă cu o săptămână la un infotrip în Brașov și în împrejurimi. Jurnaliști din Anglia, Spania, Franța, Suedia, Elveția, Estonia, Polonia, dar și din țări mai apropiate geografic de România, au descoperit în cadrul proiectului Happy Brașov patrimoniul natura și gastronomia locală, au întâlnit oameni implicați în industria ospitalității și au experimentat serviciile care pot transforma acest oraș și întreaga zonă într-o destinație și mai atractivă pentru turiștii din străinătate. Joachim Cecerski are o experiență de peste 20 de ani ca jurnalist la Radio Polonia și este la a doua sa vizită în România, descoperind de această dată Brașovul. L-am întrebat pe Joachim Cecerski ce ar recomanda celor care ar dori să viziteze Brașovul.
5: Of course, there are this typical tourist.
4: Desigur, există acele obiective turistice clasice pe care trebuie neapărat să le vezi. Este vorba despre Biserica Neagră, care, de fapt, nu e neagră, dar cunoaștem povestea. A avut loc un incendiu puternic în Brașov în secolul al XVII-lea, iar biserica a ars sau cel puțin a fost acoperită de fum. De aceea poartă numele de Biserica Neagră. Întregul oraș vechi este superb cu acele acoperișuri roșii. Merită să mergi acolo să faci o plimbare pe traseu, dar poți lua și telecabina până sus pe munte. Totuși, eu prefer mersul pe jos. Dacă ești tânăr, sănătos și apt fizic, poți urca și te poți bucura de o priveliște minunată de sus. Stăteam acolo și mă uitam după urși. Știm că urșii și lupii trăiesc în această regiune, ceea ce o face foarte atractivă și, în timp ce priveam în jur, am văzut cerul acela albastru superb, pădurea verde și acoperișurile roșii ale clădirilor vechi. Și mi-au venit imediat în minte faimoasele picturi ale lui Mark Rothko. El picta folosind astfel de culori, așa că îl ador pe Mark Rothko și m-am îndrăgostit imediat de oraș. Mark Rothko a fost un pictor abstract american născut în Letonia, care s-a remarcat în primele decenii de după încheierea celui de-al doilea război mondial prin faptul că a transformat simple dreptunghiuri de culoare așternute pe pânze de mari dimensiuni în experiențe care să creeze emoție. O plimbare prin centrul vechi al Brașovului le oferă vizitatorilor șansa de a descoperi construcții din Evul Mediu, între acestea figurând Bastionul Țesătorilor, cea mai veche construcție de acest tip din România, Biserica Neagră, cel mai important monument de artă gotică din această parte a Europei și clădirea primei școli românești aflată în cartierul Șchei și menționată pentru prima dată în anul 1495. În centrul orașului se află Casa Sfatului, sediul autorităților din Evul Mediu, o construcție încadrată pe cele patru laturi de clădiri vechi, la parterul cărora sunt deschise magazine, restaurante sau cafenele. Construită inițial ca turn de veche, Casa Sfatului a fost utilizată de autoritățile locale până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Clădirea domină Piața Sfatului, una dintre atracțiile orașului. Brașovul dispune de o modernă rețea de transport public urban care asigură, între altele, legătura dintre gara feroviară, centrul vechi, stațiunea Poiana Brașov și aeroport. Inaugurat în urmă cu 3 ani, aeroportul internațional Brașov-Ghimbav contribuie la creșterea numărului de turiști, după ce în această vară au fost înregistrați peste 60.000 de pasageri în fiecare lună. Brașovul este conectat cu aeroporturi din Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Spania și Ungaria, iar din decembrie va avea o legătură și cu Republica Moldova. Acestor curse regulate li se adaugă charterele cu destinații din Egipt, Grecia, Tunisia și Turcia.

0: Aici Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
1: Radio România Internațional. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.